0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.45, Studio Białoruskie Radia Wnet, Wilnie, Olga Siemaszko, w Użgorodzie na Ukrainie Paweł Bobołowicz i oczywiście rozmawiamy o tym, co się dzieje na Białorusi. Zacznijmy od kwestii białorusko-ukraińskich. Olu, opowiadałaś już dzisiaj w wiadomościach o kwestii uruchomienia jednego z retransmiterów na terytorium Białorusi. To te urządzenia, które dają możliwość kontroli dronów i wlatywania w głąb Ukrainy dronów od strony Białorusi. Jest reakcja z syrskiego. Syrski mówi nie tylko o retranslatorach Białorusi, ale też o możliwości nowej ofensywy.
3: No tak, widać, że wojna informacyjna pomiędzy Białorusią a Ukrainą trwa i tak wygląda aktywnie niż стосунки дипломатичні, і вчора була виповідь, такий вивід доводця Сил Збройних України, сирського, освячив вже його зданням так найбардій правдоподобним сценарушем російської офенсиви на територію Білорусі. Є такий атак на обвод Черніховський від півночі з обводу Брянського Росії, а не з Білорусі. Зауважив рівніше, що російське доводство військове розважує рівніше така друга офенсива на Київ, юж з використанням територію Білорусі. Він з Сили Збройної України, очевидно, розважаємо таке опція, таке можливість, що може бути такий атак. Єдночесні сирські повіді вже нема знаків, не заобсервована ще жодної концентрації військ по стороні білоруської. І беремо під увагу останнє видаження, повіді вже не сонзі, аби білоруське керівництво одважилося використати власний територіум і дозволити агресорові використатися як база до операції офенсивної на Київ, вияснює сирське. Ще Гулов не повідав, так і не вияснив, не спрецизовував, які то можуть бути останні видаження, але теж повідав в тим самим вивіді о ретрансміторах на територію Білорусі, повідав вже 29 червця один з таких ретрансміторів застав поновне вланшований, він то означає, що Україна мала якийсь сигнал зі сторони Білорусі, а те ретрансмітори використовані для російських дронів. Використовуємо російські дрони для атаку на територію українські, але повідав сирський рівніш, що то був, так направду, останній раз, коли Білорусь то зробила, і теж не спрецизовував для чого, так мовив, вже не може уявнити якихось щегулів, і попросту білоруські медіа вже написали, що Україна, направду, могла знищити те ретрансмітори на територію Білорусі, або коли зачинався той ультиматум Зеленського, то було 19 червця, Зеленський мовив о чотирьох таких ретрансміторах на територію Білорусі. Повідомив, що Україна може їх знищити, в випадку, якщо Білорусь не вилучить той спшент. Вчора сирський мовив, що зостав влучений один з тих ретрансміторів, але то направду, так останній раз, коли діалав. І вигляду на те, що Україна так направду могла знищити той спшент на території Білорусі, а ніхто о тим не оповіда. Мам надію, що українське військо виясні, що це стало з тим спшентом, виясні пізній. Допіра недавно довідались ми всі о знищенню попередньої партії того спшенту, яка застала знищена в лютому. І очевидно, що Білорусь з того часу не повідомляла якісь діяння українців на своїм територіум. Якщо ході об шестампенні Білорусі до війни, о чим велю коментаторів і експертів мовим в останнім часі, то моїм зданням, якщо ході о децизії Росії, то моїм зданням зараз є хіба найгорший такий можливий момент з поводу кризису паливового в Росії. Росія має не знищене рафінерію.

0: Сталіцы не павінна быць якіх там проблем з палівам. Зеленскі в єдних з своїх пшемовень, якщо ході о Білорусі, припомню вже Білорусь достатньо Росії палива, але як дотонт не поставив в тій справі жодного ультиматуму.
1: Paliwo, tak, to temat teraz bardzo palący na terenie Federacji Rosyjskiej. Ciekawe są te filmy pokazujące reakcję Rosjan na w stacjach benzynowych, ich nerwy i oburzenie. Ale my, Olu, a szczególnie ty, obserwowaliśmy wszelkie podróże, wyjazdy i znikanie Łukaszenki. Łukaszenka trafił do Wałdaju, czyli tej rezydencji Putina. Tam dwa albo trzy dni spotykał się z nim. Rozmowy były w formacie bezpośrednim i są komentowane przez to, że właściwie nie wiadomo, o czym rozmawiali, ale być może ty wiesz.
0: Ну так, появилася така інформація, що Лукашенко поставив ультиматум Зеленського, то значить в п'ятницю вигасив той ультиматум, опустив край, і так все стало, вилетів до Росії, повім так, що дісь прибув вже до Індонезії, вчесні прибув в Хінах, ну а ще вчесні три дні спендив в резиденції Путіна в Валдаю. І то спотканне з Путіним, то такі найбардзі таємнічі пристанок в його в другім подорожі Лукашенки через три дні. Були спотканні з Путіним, омовляли якісь справи, але не було з того споткання жодного з інша, ані на грані. І Путін, ще речник Путіна Пісков, заповідав, що не буде якісь так виповіді, не буде конференції прасових по тим спотканням. І Путін, як перший, скоментував ситуацію, мовив, що Лукашенко не боїться жодних ультиматум Зеленського. Повідав, що квесті в співпраці двосторонні застави умовлені і назвав то споткання дуже удалим і значенцем. І все то, що з Путіна застало уявнено в неділі ввечором в вивяді, уділеним єдному з кремлівських пропагандистів. І це цікаво, зараз, вчора, фрагмент дотичонці Білорусі, дотичонці Лукашенки, застав усунєнти з того вивяду, з офіціальної версії того вивяду. І зараз цей вивяд можна знайти в каналах телеграмових, в такій круткій версії. Наступний речник Кремля Пісков застав змушений до вияснення, що Лукашенко не приказав Путінові жодних відомостей від президента України Володимира Зеленського. В своїм вивяді Путін ствердив, що отримав нову пропозицію від України. Не удержить в клумб територіум, леч ограничить ділання мілітарне, вилучення Донбасом ораз обводами Запорожським і Херсонським. І, натурально, появилося питання, скон Путін ма та пропозиція, скон то отримав, от кого он отримав та відомость, і берон з під увагу, що спензів три дні з Лукашенком, і цілком логічні, що така пропозиція могла зостати приказана Путінові через Лукашенка, який ще вчесні уявнив, що відбув тайне споткання в Мінську з представителями Володимира Зеленського. Саме Україна офіційно не підтвердила, ані не запрещила такому спотканню. Він не віме. Чи відбулося таке споткання з представителями Зеленського в Мінську, чи ні? І зараз вже видать, що вже давно так видать, що Лукашенко спробує отримати якісь такі своє місце, так, знайти свою роль в медіації, в конфлікті російсько-українським. І, очевидно, він mógł przekazać Putinowi taką propozycję od strony ukraińskiej. Ale Kreml nie powiedział, Peskow powiedział, że

0: Кремль має такі свої канали комунікаційні з Україною, і не сон то канали публічні. І то свідчення Кремля вказує, що услуги Лукашенки зостали через Москву оджуцоне, що Москва не потребує якихось медіаторів в своїм конфлікті з Україною, а якщо і потребує, то не бачить Лукашенка в ролі такого медіатора. Ну, так даному до зрозуміння, що не варто навіть коментувати таких речей. Ну і з Валдаю Лукашенка полетів до Пекіну. Ну і це цікаво, так було велю таких спекуляцій на темат, для чого він так зробив. Але причина оказалася таким дуже простим, так, то таки справи особиста, така візита особиста, бо Лукашенко приїхав на урочистість вручення дипломів своєму синові Ніколаєві на університеті пекінським. Ніколай укончив там якийсь спільний білорусько-хінський програм. Споткання, ну і очевидно, якщо Лукашенко є в Хінах, там цілий зеспіл його дипломатично спробує організувати споткання з Ксі Цзіньпінем. І таке споткання відбулося в формі, називалося «Родзінний обяд». Так, і не було таке перше споткання в такому форматі. Але видить, що ультиматум Зеленського і пізнє споткання з Путіним на Валдаю надали тому спотканню політичного значення. Ксі Цзіньпінь під час цього споткання освячив, що Хіни вспираємо Білорусь в обороні її суверенності народової, неподліглості і інтегральності територіальної, але не спрецизовано єднак, де Хіни візом те загруження для Білорусі. Ніхто його не вияснив. І теж сторона хінська колейним разом повідяла о тим важним, о тій важній ініціативі паса і шляху, тій хінській ініціативі маючи на цілю модернізація і створення інфраструктури і такого коритажу хандльового поміж Азією, Африкою і Європою. Належить одразу зауважити, що Білорусь не учасничає фінансово в тим проєкті. Тим цілий проєкт фінансований через Хін. І Білорусі бракує шрідків. Єднак чинність тієї траси прибігає через Білорусь, то значить лінія колійова до границі з Польським. І має вона зараз таке важне значення. Хіни сон нам не зараз заінтересувані замкненням границі білорусько-польської і якимись проблемами на терені Білорусі, які можуть допровадити до погіршення стосунків білорусько-польських. Ну, очевидно, безпосереднє приступлення Білорусі до війни допровадить, власне, до замкнення границі. І зараз є цікаве, то є такий пункт, в якому інтереси господарчих Хін сон в конфлікті з інтересами політичними Кремля і як два панства, Путін і Сі Цзіньпінь, можуть розв'язати цей проблем, цей конфлікт інтересів, зараз його вже побачимо. Я мислю, вже недовго побачимо, так.
1: A ja przypomnę, że oczywiście możecie Państwo usłyszeć o tych sprawach i więcej, co się dzieje na wschodzie w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego w każdą sobotę o godzinie 10 i w czarnym niebie w każdą niedzielę o godzinie 17. Oli Siemaszko, oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Rosłon zrealizował nasz program, a już za chwilę wiadomości.
2: Studio Białoruskie Radio.